Pesa si shindu kwa njia zote na so nazijua, ila mapenzi ndo yananizuzua, na ikipanda kichwani nalizingua sana. Nakunywa pombe kali kundani, mahindi inaungua, nafuta sigara nachoma kifua.